0: wokuhoxisa le directive. Kungenzeka ukuthi kusho ukuthi uhulumeni noma inkantolo uzwa ngetshe njengenkomo.
1: Izwi lomzansi.